ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

Trelleborg. Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande, så tänkte vi ha med något sjungbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad, men som står i begrepp att bli det. Han heter Mördare Anders.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

maktens doften. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

when you'll be forever young and beautiful.

ditt liv är över och själen är fri. Och fast någonting gick sönder hos kvinnan du föddes,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: kallare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss

0: får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
1: Volkswagen.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
4: Hallå Patrik.
5: Hallå Ola.
4: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
5: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
4: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
5: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
4: Rösta på Centerpartiet.
5: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Vi är dig, Joa Hitz, en härlig musikmix.
11: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Radio for You sponsras av
0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
0: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
1: Välkommen till
2: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
4: Hallå Patrik.
5: Hallå Ola.
4: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
5: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
4: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
5: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
4: Rösta på Centerpartiet.
5: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge.
3: Då har jag fått klartecken från Jonna om att det är dags att hälsa er alla varmt välkomna att fira mässa med oss i Sankt Nikolai kyrka. Och ni är lika välkomna, ni som är med oss via etern, som ni som sitter här i bänkarna idag. Den här söndagen heter i den kyrkliga kalendern den 8:e söndagen efter trefaldighet. Och temat på våra läsningar idag är andlig klarsyn. Vill man följa med i läsningarna under det momentet så återfinns de i psalmboken på sidan 1494. Vi kommer också att fira nattvard och den som vill är välkommen fram att ta emot nattvarden. Vill man inte ta emot den så går det precis lika bra att komma fram för att få en välsignelse eller tända ljus i ljusbäraren eller sitta kvar i bänken. Nattvarden består av glutenfria oblater och druvjuice. Kollekten idag, den går till FUB Trelleborg som är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. De skriver att de erbjuder sina medlemmar en meningsfull fritid och att alla människor har lika värde. FUB Trelleborg arbetar för att skapa möjlighet att leva sitt liv som andra. Och vår ambition är att fånga upp medlemmarnas behov av glädje, kunskap och gemenskap samt att skapa aktiviteter, träffpunkter och nätverk. Till detta går alltså dagens kollekt. Och jag kommer att stå vid utgången och ta upp den efter gudstjänstens slut. Men det går precis lika bra att swisha den till det nummer som finns i bänkarna, på agendan. Och för er som lyssnar i radion så läser jag upp swishnumret nu som är 123-120-9311. Medverkande idag är vår gudstjänstvärd Lisian Kyrius, vaktmästare Jonna Kristiansen, musiker Hans Hellsten och så är det jag, Angelica Kilander, som är dagens präst. Och efter gudstjänsten så serveras ett enkelt kyrkkaffe här framme. Men nu ska vi få lyssna till kyrkklockorna som ringer oss samman till dagens mässa. Och därefter ska vi få sjunga psalm 90.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jag undrar om ni är bekanta med fenomenet plötsligt grenfall. Är det någon som har hört talas om det? Nej. Men då ska jag berätta. För plötsligt grenfall, det är ett naturfenomen där friska, äldre lövträd plötsligt tappar stora gröna grenar utan synbar föraning. Oftast under varma eftermiddagar på sommaren. Det inträffar ofta under varma och torra perioder som ju utsätter trädet för stark stress. Så trädet, där i värmen och torkan, tvingas prioritera sin energiförsörjning och släpper grenar för att överleva. Och jag tänkte att det här var ju en ganska bra bild för vår syndabekännelse. För det är ju precis det som den inledande delen av mässan handlar om för oss människor. Här får vi komma inför Gud med det som tynger oss. Det som vi inte längre orkar bära upp. Och lägga det vid Guds fötter. Släppa det. Lämna det till Gud för att sedan få gå härifrån ut till vår vardag. Försonade och med energiförsörjningen i balans. Så med träden som förebild ska vi nu få vända oss till Gud för att be och bekänna våra synder. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse.

till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, som ensam är sanning, ge oss förmåga att tänka klart, skilja mellan anda och frimodighet att stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från Jeremia, kapitel 7, vers 1-7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda, som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.

Dagens epistel är hämtad från Romarbrevet kapitel 8, vers 14-17. Alla som leds av Guds ande, av ande från Gud, är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör att ni slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalm 217.

Lyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Evangelisten Matteus skriver: Jesus sa: Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Det finns berättelser och texter i Bibeln som smeker oss medhårs. Och så finns det de som rycker tag i oss. Och jag skulle säga att dagens texter gör det. Och alldeles särskilt orden som vi hörde Lisian läsa ur Gamla testamentet. Profeten Jeremia. Och därför ska vi ägna oss lite åt den texten och honom idag. För han har fått ett alldeles särskilt uppdrag från Gud om att ställa sig i porten till templet och ropa ut ett ganska radikalt budskap. Han står alltså, ja men tänk er själva, vi leker med tanken att det var här. Då hade han stått vid porten där ute på vägen och ropat till er som var på väg in i kyrkan. Inte några hedningar som han kanske hade definierat dem för som nere på stan eller så, utan nej, till er som är på väg in i templet. Hör Herrens ord, ropar han. Och vad är det han vill säga då? Jo, som Lisian läste så säger han: ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. Och jag tänker att det där är ju fortfarande riktat till oss. Lika mycket som det var till dem som tog emot profeten Jeremias profetior för länge sedan. Gud vill naturligtvis inte skrämma bort oss härifrån, utan Gud vill kanske en sån här dag väcka oss. Temat för den här söndagen och den kommande veckan är andlig klarsyn. Och andlig klarsyn, det handlar om att se människorna bredvid oss. Nu har ju Jeremia en ganska specifik kontext när han uttalar de här orden. Så är det helt klart. Han talar 620 år innan Kristus ens är född. Och 40 år framåt ägnar han sig åt att lyssna på Gud och sen att försöka förmedla det vidare. Så det är länge sedan. Och han var själv också med om att Jerusalem intogs och förstördes av babyloniska trupper år 587 före Kristus. Så det fysiska templet, det har en helt annan betydelse för honom än vad det någonsin skulle kunna ha för oss. Vi som vuxit upp och levt i relativ fred, även om det är lite skakigt just nu i världen, utan att ha fått byggnader och kyrkor förstörda. Så vi har lite svårare kanske att ta till oss det här. Men ändå, folket trodde att de var trygga för att de hade templet intakt.
Så när Jeremia då säger, lita inte på lögner som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Så är det mot den bakgrunden vi behöver förstå det. De kunde ju inte veta vilket tempel som var det rätta. Men det vi kan skala av då, lyfta fram ur de här orden, det är att Gud genom Jeremia ändå försöker säga att tron aldrig får reduceras till en plats eller en vana. Gud frågar inte först hur ofta vi går i gudstjänst. Gud frågar oss hur vi behandlar våra medmänniskor när vi går härifrån, när vi lämnar vårt tempel. Det är ju ganska skarpa ord, eller hur? Om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan. Gud binder samman gudstjänsten och vardagen. Och det är det Jeremia försöker få fram. Den som ber till Gud och samtidigt blundar för den människa som behöver hjälp har inte förstått vad tron handlar om. Och det är ett budskap som känns skrämmande aktuellt i vår värld, så som den har blivit. Vi lever i en tid

längtar efter att någon ska se dem innan fel människor ser dem. Andlig klarsyn, det är att få syn på allt detta och att också upptäcka att det är där Kristus står och väntar på oss. Vi tänker ibland att tron, den handlar om de stora besluten, bekännelserna, kyrkomötena. Men Guds rike formas faktiskt genom de små handlingarna. Genom det som vi gör när vi lämnar den här kyrkan idag. Ringer ett telefonsamtal kanske, eller bjuder någon på kaffe, eller sätta sig bredvid någon som är ensam. Att lyssna färdigt innan man svarar. Och att våga fråga hur någon egentligen mår. Och det kan ju verka lite obetydligt det där. Men Guds rike byggs av precis sådana handlingar. Och Jeremia säger också något annat som är ganska viktigt till oss idag. Viktigt om oss själva i vår tid. Han säger att vi inte ska lita på lögner. Och tänk vad lätt det är idag att hamna i en sån fallgrop. Det finns ju många lögner som vi riskerar att tro på idag. Jag vet inte om ni läste i torsdags eller hörde på nyheterna om de här bluff-sms:en som skickas ut om fortkörning. Det har blivit så svårt att lita på varandra. Men det finns ju andra förstås också. Kanske det här att tron är privat och inte angår någon annan. Det är klart den gör. Och kanske den här också att någon annan får ta ansvar för situationer som uppkommer. Eller kanske har vi gått på den lögnen om att jag inte kan göra någon skillnad. Det är klart du kan. Varje människa som lever i Kristi efterföljd kan förändra världen omkring sig. Inte genom makt och stora beslut, utan genom kärlek som får ta sin gestalt i vår närhet. Vi är kallade, var och en av oss, vi som sitter här idag och vi som lyssnar på radion, att vara Kristi händer och fötter i Trelleborg. När människor kommer in genom våra kyrkportar så hoppas jag förstås att de ska mötas av en vacker gudstjänst och fina salmer och allt det där. Men ännu mer hoppas jag att man ska möta människor som bryr sig. Och när vi lämnar den här kyrkan så fortsätter naturligtvis gudstjänsten hela dagen, hela veckan, hela månaden, ja ni fattar. Vi bär med oss evangeliet ut på gatorna, till våra hem, till våra arbetsplatser, skolor, äldreboenden, överallt där vi befinner oss. Och därför så är ju inte Jeremias ord främst en varning, tycker jag. Man kan också läsa dem som ett löfte. Gud säger, då ska jag bo bland er. Gud vill bo där människor handlar rätt mot varandra. Gud vill bo där den svage blir sedd. Gud vill bo där den ensamme finner gemenskap. Gud vill också, kanske alldeles särskilt, bo där förlåtelsen får

större plats än bitterheten. Det är där Guds tempel byggs. Inte av stenar utan av levande stenar. Människor. Nu ska vi hoppa framåt. Cirka 600 år. När Jesus äntrar scenen. För när Jesus lever och verkar så talar han om det största budet. Och då är det inte någonting nytt. För det har cirkulerat i över 600 år när Jesus säger det. Han sammanfattar det som Jeremia redan har förkunnat. När han säger, älska Gud och älska din nästa. Det ena kan aldrig skiljas från det andra. Så låt oss idag be om den andliga klarsyn som ser längre än till oss själva. Det är också att välja att gå in genom den trånga porten. För det är inte så lätt, det vet vi ju alla. Låt oss be om klarsyn, att upptäcka varandra och att förstå att vår tro inte bara hör hemma inom de här väggarna utan behövs där ute i världen. Klarsyn också att våga se Kristus i den människa som vi har framför oss. Och låt vår församling också bli en plats där människor inte bara hör att Gud älskar dem utan också får erfara den här kärleken genom hur vi är mot varandra. Då blir kyrkan mer än en byggnad. Då blir hon ett tempel där Gud verkligen bor.

Nu ska vi tillsammans få stämma in i den världsvida kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Du som känner varje människa och vill öppna våra ögon. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för ditt ljus som du vill ge oss när vi söker efter det som är gott. Åt vishetens ande överlämnar vi varandra. Vi ber om klarsyn och människokärlek hos alla opinionsbildare. Vi ber för världens nationer och för deras ledare. Hjälp dem att klart se det ansvar de har för människors lycka och välfärd. Ge dem andlig klarsyn så att de kan finna goda vägar i sitt ledarskap. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan och för alla som du kallar till tjänst i stort och smått. Vi ber att du hjälper oss alla i vår församling att tillsammans bära ansvar för vår gemenskap. Led oss på dina vägar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oss själva. Hjälp oss att vara uppmärksamma på hur vi lever och att våga låta oss bli utmanade av ditt ord. Ge oss andlig klarsyn så att vi följer ditt ljus i vardagens handlingar och beslut också när mässan är slut. Vi ber om mod att inte tiga när vi möter det som är orätt. Bevara oss från att vänja oss vid det som strider mot din vilja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Idag ber vi för Kelian Malm Notefors. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj nu och alltid. Gud, din nåd bär oss i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Karl Ivan Valdemar Pettersson i en ålder av 93 år. Leif Göran Roland Ros i en ålder av 85 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Tack Gud för att du visar oss den port som är trång och leder oss på vägen till livet. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få sjunga psalm 617.

Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn. Och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er alla.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god förmiddag alla radiolyssnare. Var ni än befinner er i camping, husvagnen, tältet, husbilen eller hemma på altanen. Ja, idag regnar det lite grann. Det är rätt så skönt faktiskt. Ja, som ni hör så är Roger hemma och tar igen sig. För det som jag sa, jobbet går före. Så att ta det nu lugnt, Roger, och vila upp dig så du kan ta emot nya utmaningar. Så jag, Kerstin, ska försöka förgylla tillvaron till er fram till klockan 15.00 med lite gammalt, lite nytt, lite tjo och tjim och ja, lite vart. Så att jag kör igång min jukebox omedelbart. Och då börjar jag med Andy Heckel, Rolling Home. Mitt böljespel, Björns Orkester. I Need Your Love, Charlie Rich. Fröken Eva ifrån Lena med dansbandet. Maj på Malö, Evert Taub. Och sen Furulunds, tidig upp och sent i säng. Ja, så är livets gång faktiskt.

hos mig. Hoppar i land, smidig och grann, blå ögd och brun, med små små fjol. På ejder du vilar du i mina drömmar, flicka från Malös drömmar. Vem ror i brytande sjö hit då? En fröken är flink, kommer ensam i båt. Det blåser nervöst

Ja, det var tidigt upp och sent i säng med Furlunds. Då fortsätter vi här med Lyckopis, Frank McCaffrey. Ikväll, Grabbans. Sen får vi ha lite knätopsa. Morfars Masurka med Halledans kraftlag. Sen tar vi halva vägen var med Ikaros. How do you do it med Jan Svensson. Och sen kommer Sloop Johnny B med Cliffords orkester.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.

0: är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Sloopy Johnny B med Clifford. Då fortsätter vi här med Tack för alla årorna med Lisa Per. Himlens änglar gråter, Mats Blad. Din ett blick, nyanser. Öppna dina ögon, Olle Björngren. Sen kommer PK Dansefolket med It's Anybody Going to San Antonio. Ronald, min gode gamla fiskestang. Och sen kommer här faktiskt en rent ny låt. Sommaren och kärleken. Och det är faktiskt Striplos som har släppt den för någon dag sedan. Och sen kommer Tom Telius med 34.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och han osat sina skor. Denna kåk den har

Ja, det var 34 med Tom Telius. Och då ska vi fortsätta här med Anita Lindblom. Det har stjärnorna sagt. Ja, det skulle vara spännande att säga vad de har sagt. Men hon sjunger det i varje fall. Och sen kommer Billy McFarland med Take These Chains From My Heart. Sen kommer en ny låt till med Canyons. Och hör och häpna. Han ger aldrig upp. Han har varit sångare i Bert Idops. Han har kört själv. Han har varit med i Mats Blad. Och här har han skrivit en låt som heter 112. Och det är faktiskt Conny Nilsson som har gått in som sångare igen i Canyons. Han börjar nog där en gång i tiden. Men nog med det. Sen kommer Dekan Nermi med Take Some Eyes That Always Drove My Crazy. A76, My Shelter, Kom I Tid. Family 4, Kör Långsamt. Grant & Forsyth med Take Me Home to Country Roads. Och H.C. Richter, Send a Smile. Och sen kommer Inger Nordström med From Memphis to Nashville.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent

0: mötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vanhoeksgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, från Memphis till Nashville med Inger Nordström. Då fortsätter vi här med En gång ska vi återmötas, Ingemar Nordström, Flotta kärlek, Jix, Jessica, Candice, Trolleby Schottis, Lindernäs träckespelklubb, Jag tror på sommaren, Mats Olin, Once a day, Niami Lund, och sen kommer Pete Westman med Urban Wind, Queen, Crazy Little Thing Called Love, Det är tusen sjöars land, Ray Adams, Kalimera, Sten och Stanley, Home on the Range med Thorleifs, When You Walk in the Room med V6, och sen kommer Åsa Hinder och Thorleifs med Rör vid min själ.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, då fortsätter vi kavalkaden fram till 15.00 när jag ska överlämna spakarna till Radio SMF. Och vem det än är så månde vara så är de hjärtligt välkomna ut i etern klockan 15.00. Men jag fortsätter här i varje fall med Arne Benoni, The Talking Walls, Becky Hopps, Don't Cry For Me, The Crystals, Run. En gammal 60-tal. Den gamla Björka, dansebandet, Baby Blue, Amen Saran Wilk. Och sen har vi

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Ja, sista låten var Stuck on you. Då fortsätter jag här med Oland och Janglos, Feel so fine. Sen kommer Pia Pilgrens, Love or Please. Woni, Dunja, du. Sten och Stanley, nere i hamnen. Ja, det stämmer perfekt. Var sitter jag? Sen kommer Torleifs, Rock and Roll Over the World. Vikingarna, en vissnad blomma.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal.

0: Minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
1: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
0: Rösta på Centerpartiet.
1: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Ja, sista låten var en vissnad blomma med vikingarna. Jag ska spela två låtar här. Och det är två av Sveriges, jag kan säga, största rockkungar på 50, 60 och 70-talet. Jag tror de var inne på 80 också. Men tyvärr, livet, det tar slut även för kungarna. Så att första låten jag ska skicka ut i etern nu, det är Lolita. Med Jerry Williams och The Violence. Och han dog ju för några år sedan. Så här kommer Jerry Williams.

Ja, det var Jerry Williams det med Lolita, och jag för mig det var i förra veckan som Little Gerard vandrade vidare till de gröningarna, och han var ju också en stor Elvis-fan, så här kommer en låt med honom. Han blev dock 94 år, så åldern tar ut sin rätt faktiskt.

Ja, det var lite lärare med I Need Your Love Tonight. Och det var ju en gammal Elvis-låt. Ja, kära vänner, tiden går vi med den. Nu ska jag strax lämna över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Och de kommer till fortsätta hålla igång fram till 22.00 ikväll. Och vem det är som kommer nu 15.00, det vet jag inte, men det kvittar ju. Men det är ju ändå hjärtans välkomna ut i etern, vem den månde vara. Jag som heter Kerstin, jag kommer att blanda lite nu fram till jag slår om. Jag ska ta och tacka alla som har lyssnat på min jukebox denna förmiddag och eftermiddag. Och önskar er alla en fortsatt trevlig söndag och en på ni som har semester, en skön semester, och på ni som jobbar så får ni ha en bra arbetsvecka. Ja, den 31 nästa fredag, då kommer Britt-Marie med sitt program Dance Mix. Och den 1 augusti, ja, då är vi inne i en ny månad. Och då är det Karin och Kjell som kommer. Jag för min del, jag kommer inte från fredagen den 7 augusti, om inget annat inträffar. Så att ni får ha det bra, och tack ska ni ha alla som har lyssnat och var rädda om er. Så fortsätter jag här med lite blandat. Jag tar, i och med vi håller på med lite rock här, så tar vi The Rockin' Ghost, Belinda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Då är det Radio SMF som välkomnar alla när och webbradio-lyssnaren. Hallå Bertil.
1: Tjena Jörgen.
0: Då är det vi som ska köra rodret till 18.30.
1: Ja, det ska vi göra. Det brukar vi lyckas med.
0: Ja, det hoppas jag. Ja. Alltså, det här får vi ingen ström så går det inte. Men...
1: Nej.
0: Vi ska skicka stort tack till Radio för You och Jukeboxen Kerstin Lundell. Tackar henne för hennes sändning.
1: Det ska vi göra, ja.
0: Och ikväll så kommer... Paret Lövgren, nej vad heter
1: det? Paret Sjögren.
0: Sjögren, ja. Ja, René och Christian kommer efter 18.30 ta hand om er.
1: Ja.
0: Du har något ledig i den här?
1: Ja, det är ju det att vår populära bingo, de har ju sommaruppehåll. Och det startar söndag den 20 september klockan 14. Och cirkeln börjar åter den 1 september och hälsar Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti. Med vänliga hälsningar kaffepersonalen. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Och även ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och märk med önsketimmen. När ni har haft önsketimmen kan ni skicka in en ny. Och så har vi ju våra temakvällar och det är ju nu den, ja det är ju den 30/7, det är på torsdag.
0: Ja.
1: Då är det skivnummer och det är jag bland annat som sitter här då.
0: Det är du din skugga, det är
1: ja,
0: bra ju.
1: Ja, det är tur, det är bara skuggan.
0: Ja, det var inte dåligt.
1: Nej.
0: Och sen så har vi då, har vi den 26 juli, Jesper och Jasmin har namnsdag.
1: Jaha.
0: Så vi kör en grattis för alla dom och alla andra som har någonting att fira.
1: Ja, under tiden öppnar jag telefonen.
0: Ja.
1: 0410
0: 433 08.

0: Omkring tiggaren för Louisa med Hoten and Singers spelar vi efter gratisen.
1: Ja, en fin låt.
0: Ja, hallå Bengt.
2: Ja, hallå ju.
0: Hallå, ja.
2: Så det
0: är
2: sig
0: för inte
2: mig.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Så ska man ringa på. Det är ett jäkla konstigt spel att ha regnat, men det känns konstigt på något vis.
0: Ja, kvalmigt och varmt och äckligt.
2: Ja,
0: äckligt, ja.
2: Bara inte bli åskad, då får det komma ut och inte i natt.
1: Ja, det behöver döna runt redet ordentligt.
0: Ja.
2: Ja, det gör det bara.
1: Ja,
2: men det är bara... Ja, då börjar vi med hälsa på det vi ska göra, ju.
1: Ja, varsågod Bengt Göran.
2: Ja. Då Bertil, ta och tacka dig och Uva för de hälsningar jag fått av er.
1: Det är...
2: Jörgen och Leila, de får en hälsning med hundarna och sina familjer. Och så givetvis även alla andra sändare, ingen är glömd.
1: Nej.
0: Tackar vi för. Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja, ja, det gör vi.
2: Ja, då, tack. Och sen ska vi säga, då börjar vi med Susanne Deiken idag. Då kan vi ta till Ida. Tackar för samtalet. Ja, sen tar vi till Susanne Jönsson, tredje.
0: Ja.
2: Inger dig ut i Skurup. Och sen tar vi då till hjältarna på Tallbackencentrum Norr Hemborgsgrupp. De är guld värda, det ska de veta.
0: Ja, visst är de det. Visst är de det.
2: Och så återkommer kanske en gång till.
1: Du ja. Läser välkommen så, Bengt.
2: Mitt silverkort.
0: Ja, ta silverkortet också, det är bra.
2: Ja, det är alltså bra.
0: Ja, ha det gött så länge.
2: Ha det gött så länge. Hej.
1: Hej då.
0: Då har vi lapp från Lena Vemmenbro.
1: Ja, hon hälsar, ja, hon hälsar först och främst till oss två med respektive. Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Yep.
1: Och sen hälsar hon till Kerstin och Claes, Ulrika på hemtjänsten, Göte och Ingrid, Totan och Gerd och Rollo och Camilla. Så vill hon höra, du ska ha tack med Kjell Krage.

0: Vi spelar för Lena Wemmerbröd. Du ska ha tack. Med Kjell Wigren blev det, inte Kjell Krage.
1: Nej.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Hej Jörgen och Bertil.
3: Hej hej.
0: Hallå hallå.
2: Hej hej. Hej, hej.
0: Det är innesittarväder idag.
2: Ja det är det. Ja. Inne och lyssna på er.
0: Ja det var trevligt. Absolut.
2: Ja
0: då,
2: det är bra. Jag märker att ni är här hemma nu också, så vi lyssnar nu här bägge två.
0: Ja trevligt. Ja,
2: han har semester nu hela veckan som kommer också.
0: Ja så vad härligt. Ja.
2: Ja. Ja, det är det. Ja, så det är Martin och jag som skickar lite hälsningar idag.
3: Ja, varsågoda.
2: Börja med att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Tackar vi för er.
3: Ja, det gör vi.
2: Ja, tack. Och så får Bertil hälsa hem till Ylva.
3: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, tack. Och så får Jörgen hälsa hem till Leila och hela familjen och hundarna.
0: Ja, tackar. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack. Sen tar vi en sån här kort hälsning idag så vi får hälsa till alla som vi brukar hälsa till.
3: Ja.
2: Och så till alla vi känner.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag till mina barn och barnbarn.
3: Ja.
0: Ja.
2: Så kan vi ta det så ena gången.
0: Det går ju.
2: Kan vi hälsa en ikväll,
0: ja. Ja, kan ni göra. Jo, det går jättebra.
2: Ja. Ja. Då får ni ha en fortsatt trevlig sändning och så hörs vi.
0: Det gör vi,
3: ja. Ja. Ni ska med ha en trevlig fortsatt söndag.
0: Ja.
2: Det ska vi ha, ja. Ha det bra.
0: Detsamma.
2: Hej då.
3: Hej då. Ja, då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Ja.
3: Han vill höra Striplås med livet.

0: Fjerde spillet for Bengt Jørgen, Livet med Striplås. Hallo, Preben.
1: Hallo, Jørgen.
0: Hallo. Alt er bra, ja. Vi ser det seg jo selv også.
1: Ja, da. Jeg vet at du kjørte på mail i dag. Her skal jeg av litt.
0: Ja, det er litt skjønere.
1: Ja. Jeg har fått deg til den andre, så får du ta hilsen med inn til Leila og Rovana og dine barn og barnbarn.
0: Tackar vi för hälsa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil samma hem till Ulva och önskar henne god bättring. Och samma om henne.
2: Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
1: Sen så fortsätter med Britt-Marie och Martin. Och sen tar vi Leila Bengt-Åke. Jan-Inge och Monica. Nils-Göran och Mona. Och sen tar vi Mats och Birgit. Det var fem,
2: va? Det var fem, ja.
0: Det var fem, ja.
1: Ja, och sen tackar jag för trevlig spel ni har där, Nina. Det är väldigt fin, härlig underhållning på eftermiddagen och kvällen.
2: Ja,
0: tackar vi för.
2: Ja, det gör vi.
1: Och ni har det så gott, ska jag sen komma och säga.
0: Ja, du är välkommen. Ha det gott.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Britt. Marie Boström, ja.
2: Ja, efter regn kommer sol. Solsken med Bert Idrufs.

0: Bertie Dos Orkester, Efter regnet kommer solsken, spelar vi för Britt-Marie.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, det ser ut som det, ja, jag vet inte riktigt om det ljusnar. Jag tycker det är jämngott överallt.
0: Ja, det ser ju, kanske lite ljusare kan det nog vara.
2: Ja, jag tyckte det ljusnar till lite grann här i alla fall. Men det är ju för, det är lokalt så det blir ju så.
0: Ja, ja visst blir det.
2: Ja, är det bra med Jörgen?
0: Ja, det är jättebra. Absolut, jag klagar
2: hur
0: inte.
2: Hur länge har du semester till?
0: 4 dagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
2: Åh, ja, då så fort tiden går.
0: Ja, det är inte klokt. Det är
2: det bara springer iväg. Det är måndag, fredag.
0: Ja, det är, så är det. Men det är, ja, det är även det när man jobbar. Så det har...
2: Och jag skulle be att få hälsa till er båda som sitter där och sänder så fin musik till oss idag.
0: Det och tackar vi för.
2: Och du får ta varma kramar med hem till kära Leila, såklart.
0: Absolut, vi kramas tillbaka.
2: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en skön söndag. Sen hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, och Gullan och Elvart. Och så hade jag tänkt att Sven Ingvar skulle sjunga för Anita i Lund. Och jag säger tack för mig för nu, så hörs vi ett par gånger till ju.
1: Ja, tack själv hjärtat.
0: Det gör vi, ja. Ha det gott så länge.
2: Säger vi båda. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Ska vi spela för Martin, va?
0: Ja, nu ska vi hej då.
1: Rejs och kåre med Dr. Bombay. This is Dr. Bombay.

Ja, dan spelen we van Martin Weiss en Corey met Dr. Bombay. Då har vi lapp från kära Pernilla. Hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löf, Kerstin och Bosse i Oxie och sen till alla sina sändarkollegor. Och då tackar vi för Pernilla och önskar dig uppfräschande. Så ska du få höra Jiha med Dolly Style.

0: Ja, då spelade vi för kära Pernilla. Hon fick höra Giddy Up med Tjena jag... Nej, med Dolly Style. Ingen annan. Nu får du ge så här. Hallå Inger.
1: Hallå, är du i radion nu igen?
0: Är du säker? Har du sett på den så du hör att jag är i radion?
1: Ja, så är
0: det. Åh, det är väl något att höra.

0: på. Ja, så är det. Ja, det ska man vara. Då märker man att du är frisk och kry.
1: Ja, det är jag.
0: Ja, vad skönt. Jätteskönt.
1: Så jag var timmar. Jag var på helvägen, så fick jag vena igen, gå tillbaka igen hem till Suran.
0: Ja.
1: Och få gott kaffe och några goda kågor.
0: Ja, det var trevligt. Lite sällskap.
1: Jag snackar lite hemlighet då.
0: Ja, det är spännande. Det måste man göra.
1: Ja, det måste man göra ibland.
0: Absolut ska man göra det.
1: Så jag har dammsugat efter maten idag. Jag har bara fullt med krus. Man får in med rollautorn.
0: Ja, där blir lite. Den åsar in en massa sånt, ja.
1: Ja.
0: Det gör den.
1: Och vet du det?
0: Ja, det har jag sett. Jag hade en mor som hade rollautor. Där var alltid massa grus.
1: Ja, min mor hade också rollator. Ja, hon hade rullstol med.
0: Ja, det fick morsan sen.
1: Så sa hon också till där hon var. Och sa hon, ja, min dotter kan inte köra den. Jo, det kan jag, mor.
0: Ja.
1: Men det var hon sämre.
0: Ja, men det sa jag det.
1: Jo då, jag var och hälsade på hon. Hon hade fint.
0: Ja, vad trevligt. Vad
1: så
0: trevligt.
1: Jag var ute i regnet.
0: Ja, det regnade då när du var ute, ja. Ja, det var ju synd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag var våt i håret, men jag ville inte ha hettan uppe. Det var en bil som tutade på mig.
0: Ja.
1: Jag såg inte vem det var.
0: Ja, det var väl någon som kände Inger antagligen.
1: Antagligen, nej.
0: Ja,
1: men
0: du är känd.
1: Men jag kan ta dammbricka på... På min regnkappa.
0: Ja, men du är känd. Du är radiokänd ju. Över hela Trelleborg.
1: Jo, ja.
0: Ja, det var trevligt.
1: Ja, jag var där hamnade på spritbolaget. Så var det många som sa det är Inger i radion.
0: Ja, det är Inger i radion, ja. Ja, visst.
1: Ja, där har de dött mig till.
0: Ja, men det var kul.
1: Ja, sådär.
0: Ibland, ja. Ja.
1: Nej. Är Laila ensam hemma?
0: Ja, hon har ju två stora hundar, så hon är inte jätteensam där. Kommer kanske någon annan hälsa på, vet man aldrig.
1: Nej,
0: igår, jag vet inte. Igår var det en massa barnbarn, 5 stycken.
2: Oj!
1: Liv.
0: Ja, vilket liv.
1: Är det bara en tös
0: då? Nej, en pågå och en tös. Ja.
1: Åh, herregud.
0: Ja, det var tryck.
1: Ja, min syster har 5
0: tusor. Ja. Ja, det är trevligt med tusor.
1: Hon är farmor och mormor.
0: Ja, ja, så är det.
1: Men jag har inga barn.
0: Nej.
1: Det kan jag vara glad för. Jag kan sticka när jag vill.
0: Ja, precis. Det är bättre att hälsa på dem som har barn. Det är roligare.
1: Ja, det är det.
0: Ska...
1: Jag har en som fyller år idag eller igår. Jag vet inte, hon går i skolan.
0: Ja.
1: Och min syster visade en bild och slängde gott i stenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hade hon hjälp på huvudet?
0: Ja, det är bäst så inte man får en klubba i skallen.
1: Ja. Ja. Så jag älskar... Vad heter du nu?
0: Jörgen.
1: Jörgen och Laila.
0: Tackar vi för hälsa tillbaka.
1: Och dina döttrar.
0: Ja, vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Blir det mer regn idag?
2: Ja, det får vi hoppas på.
0: Det ser lite grått ut, så något kommer det nog. Jag tror det skulle härja runt här lite.
1: Vadå härja runt?
0: Regnet, det brukar härja runt här lite, så det kommer tillbaka. Det kommer lite i natt också.
1: Alltså,
0: ja, det behöver jag, vatten.
1: Då går jag inte ut med sopor. Jag har varit ute idag så räckligt.
0: Ja, kan vara till en annan dag.
1: Ja, och nu ska jag hälsa. Vad heter han nu?
0: Ja, vad heter han? Jag tror han heter Bertil.
1: Bertil och hälsar Ulvia och hans son och dotter.
2: Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Är de gamla dina döttrar, Pogar?
2: Ja, de är över. De är födda 82 och 84.
0: Ja, ja.
1: Och herregud, är de stora och egna barn.
2: Ja, det har de.
0: Så ska det vara ju. Vi ska gå vidare i livet.
1: Nej, tack och lov. Tack och lov. Det är bättre att vara själv. Ja. Så tycker man är trist och vara inne så kan man gå ut och gå en lång runda.
3: Man gör precis som man vill. Man kan gå och lägga sig när man vill och man kan äta när man vill.
1: Ja, men nu har jag ätit middag sent idag. Nu ska jag vänta senare med kaffet också.
3: Ja, det går bra. Har du fler att hälsa till?
1: Va?
3: Har du fler att hälsa till?
1: Ja, han är... Vad heter det nu? Han bor Mats med sin...
3: Birgit. Mats och Birgit.
1: Var bor de någonstans?
3: Uppe i Hör.
1: Och han hamnas här nere och var med och rådbegrannet.
3: Ja, ja, det är många som är med i det. Ja.
1: Ja, de kom skiva på oss. Där hade jag en kille. Och sen skulle vi gå på vägen och fyra alla djuren.
3: Ja.
1: Och där var en el och fribubblan.
3: Ja, uff, ja, det är inte något att ha på sig.
1: Nej, jag hade långbyxor på mig. Och nu har jag röda kortsbyxor och sån röd vit tröja.
3: Ja, det börjar snyggt.
1: Så man får vara fin man bor på Akka.
3: Ja, det måste man vara. Där får man vara fin.
1: Ja, det är just det.
3: Och så...
1: Och du ska hälsa Eva, heter hon. Eva och...
3: Bengt. Vad heter? Bengt.
1: Eva och Bengt. Vad heter hon? Britt, Siv och... Vad heter han nu på ogen?
3: Britt-Maj och Martin.
1: Martin är det,
3: ja. Ja.
1: Det står stilla i järnkonsumt.
3: Ja, ibland är det så.
1: Så jag har så mycket fina kort.
3: Ja, det är fint.
1: Har du bröllopskort på dig själv?
3: Ja, någonstans i någon loppelåda är det nu. Tror jag.
1: Loppelåda för något?
3: Ja, det är en kartong, skokartong eller någonting. Eller något album kanske.
1: Mm.
3: Ja.
1: Jag har min morbror och min moster. Hon blev bara 60 år hon gick
3: bort.
1: Hon hade cancer.
3: Ja, så kan det vara. Det är många som har så... Ja, det är lite...
1: Jag har räddat mig, men jag har inte den. Jag kan få den när jag blir ännu äldre.
3: Ja, så kan det vara. Du har två till att hälsa till om du har fler.
1: Ja, visst, jag då hälsa till.
3: Ja, inte en aning.
1: Vad heter han nu igen? Han på skivar, vad heter han?
3: Ja, det har jag inte en aning om skivar, det kan jag inte.
1: Allvarligt, skriv upp det på ryggen på dig.
3: Ja, får du göra, men då säger jag inte det, så då kan jag inte läsa det ju.
1: Nej, det är bra.
3: Ja, det är bra, ja. Nej, ja, jag vet inte vem det är från skivar.
1: Simon Amstor idag förresten.
3: Ja, och du, vem var det nu, Bertil? Det kommer vi knappt ihåg.
2: Nej.
3: Det var Jesper och Jasmin.
1: Jag har på torsdag.
3: Du har på torsdag, ja. Då får vi slå på stora trumman. Det är
1: Helene som har namnsdag. Jag fick...
3: Inte denna torsdag.
1: Jag fick
3: efter
1: farmor.
3: Ja.
1: Hon har ingen sten på sin gravsten. De var fattiga på den tiden.
3: Ja, det är ju rätt dyrt med en gravsten, så att det är inte konstigt.
1: Det är det.
3: Ja.
1: Mor och far har samma.
3: Ja.
1: Jag brukar gå upp där.
3: Ja, det är trevligt.
1: Då är det trist. Jag kunde inte gå upp där idag, det var sånt jävla bonabär.
3: Nej, du kan ta den annan dag när det är lite bättre. Det ska bli bättre i veckan nu.
1: Nej, jag ska tvätta imorgon och sen nästa dag ska jag stryka.
3: Ja.
1: Och sen på onsdag ska jag städa ut. Frusen.
3: Jag tror du skulle säga att du skulle städa ett hjul, men det är lite tidigt. Ja, nej, jag vet inte vad de heter från Skivarp. Inte en aning. Jag vet inte du, Bertil.
2: Nej.
3: Nej, jag vet inte.
1: Nej, det är nöja. Vi känner inte dem.
3: Nej, jag känner inte dem i alla fall.
1: Inte jag heller.
3: Nej.
1: Jag hade en kär på en ny Skivarp innan. Så jag bussade
3: förrän
1: jag fast i
3: drivan. Jaha. Ja.
1: Jag skulle vara hemma och skriva på hälsa på en kille som inte finns mer.
3: Ja.
1: Han var i mina tankar.
3: Ja, det är väl trevligt att ha dig i tankarna.
1: Ja, men han finns inte med.
3: Nej, nej, men man kan väl leva på minne också.
1: Ja. Han fick stryka sin far och mor.
3: Uff, ja. Ja, så är det.
1: Föräldrar.
3: Då så, då kommer Ove Törnqvist in med din låt.
1: Det är bra, så kan jag vänta femtiden och dricka kaffe idag.
3: Gör det, så blir det bra. Ja. Den kommer strax, ja. Det har inte många före.
1: Jo då.
3: Så får du ha det bra.
1: Du också, hälsa Laila.
3: Ska jag göra, ha det gott. Hej.
1: Ni får ha en trevlig dag idag.
3: Ja, detsamma.
1: Vem är det kväll?
3: Det är René och Christian.
1: Åh, oh, herregud.
3: Ja. Hur lär jag loppa med dem?
1: De är gifta nu.
3: De är gifta nu, ja. Hoppas jag fortfarande. Eller? Ja, men ring du till dem ikväll så får du ha det bra, Inger.
1: Ja, det ska jag ha.
3: Så hörs vi.
1: Det
3: var loppan
1: ikväll.
3: Gör det,
1: gör
3: det.
1: Ja, hej då.
3: Hej då.
2: Hejdå. Då ska vi spela för Preben, va?
3: Ja.
2: Han vill höra Rickard Rangvall.
3: Efter regnvär kommer solskin.

0: Ja, då spelar vi för Preben Rickard Rangvall med Efter solsken kommer, efter regnevär kommer solsken. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen, det brukar du göra.
0: Ja, det brukar du göra, det är rätt trevligt ju.
1: Ja, faktiskt är det en trevlig låt.
0: Ja, den är lite ovanlig om man sa så ju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är lite annan utryckning på med rösterna.
0: Ja, det blir det ju, det blir det ju.
1: Ja, vi fortsätter då, för du tar med hem till Leila och barnen och Gova och hela paderullan.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och så får Bertil ta med hem till Ylva och mamma om henne. Och då får du fortsätta med att...
2: Det tackar vi för, ja.
1: Kerstin och Bosse, Mika, Susanne, Alva, Ulla, Eva, Bengt. Och så skickar jag en till Joakim Peters.
0: Ja.
1: Hälsat till mig på gånger.
0: Ja, jag gjorde det faktiskt. Ja.
1: Ja. Jag faktiskt skickade låten när jag till han, Joakim.
0: Ja. Fixar vi.
1: Och sen så tackar jag för detta, för nu gick ju guldkortet. Så får ni ha det så gott där nere och så försiktigt när ni ska hem. Ja. Det hörs med en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi. Ja, du ska med höra bra på Eben.
0: Ja, var rädd om dig.
2: Det gör vi.
0: Hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Ulva, va?
0: Ja.
2: Nu är det ett sommar med Sven Ingvars.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi ska ni vara välkomna till Radio SMF. Och här är Jörgen och Bertil fram till 18.30.
2: Ja, och vi har tre och en halv timme till.
1: Eller vi sticker klockan 4.
2: Ja,
1: då sticker vi nu. Då.
2: Ja, det gör vi. Vi stänger ner och väntar till René och Christian kommer.
1: Vi ska spela för Preben, ja. Han har en lapp.
2: Ja, det har han. Och han grattar alla som har något att fira. Och så hälsar han till Christian och René, Mats och Birgit, Göte och Ingrid och Rosita och barnen. Och så vill han höra.
1: Ja, ja, vad vill han höra? Han ska höra dig. Ja, det blir Susanna Lana med Hasta Manana.

0: Ja, då spelar vi för Inger Varmgård Boogie med Ove Törnqvist. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen.
0: Hur är läget i Oxie? Är det 30 grader varmt?
1: Ja,
0: det
1: är bra.
0: Ja, härligt.
1: Ja. Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod.
1: Du får hälsa hem till Laila och er familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och Bertil, du hälsar hem till Ylva med en stor kram att hon ska ha det så bra.
2: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka.
1: Ja, tack. Sen fortsätter man Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ann-Kristin Svedala, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska också ha det så bra. Monica, John Inge, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
2: Ja,
0: ja.
1: Men ha en fortsatt bra kväll.
0: Detsamma.
2: Ja.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Preben. Han skickar låten till Jocke.
2: Ja.
0: Så då blir det Bobby Socks med Lär det swinga.

0: Ja, då spelar vi för Preben. Lär dig swinga med Bobby Sox. Tjena Karlsson.
1: Ja, det är bra.
0: Är du på träon?
1: Ja, jag är på träon.
0: Jag aktar som trillar ner. Sidor
1: på den.
0: Sidor på den, så aktar som trillar ner.
1: Ja, jag är sån här lindansare.
0: Ja, du är duktig. Det har jag alltid ja, sagt.
1: Det tycker jag också om att
0: höra. Ja, så klappar du på axeln, va?
1: Ja, visst, jag har så ont i
0: halva. Ja, det är inte lätt.
1: Nej, det är inte lätt.
0: Är det bra med Karlsson?
1: Ja, då det är det synd att klaga. Det är de som har det bara.
0: Det är inte bättre då, eller?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Men det är inte sämre heller.
0: Nej, det är bra. Ja. Det är jättebra.
1: Så det är, ja, visst, det är det som man säger. Att det är dagsänder så ordnar det sig något ju.
0: Ja, man får ta var dag som den kommer. Så är det.
1: Ja, precis. Ja. Det är bara det att jag blir ju en som snart har slut på semestern, men det har ju inte jag.
0: Vem är det, Bertil eller? han har börjat jobba, så han har slut på semestern.
1: Han kör bilen nu.
0: Ja, han kör bilen om nätterna.
1: Ja, det är bättre
0: tålen nu, de är
1: inte så
0: tunga. Nej, det, så är det ju.
1: Ja, precis. Ja,
0: ja. Ja,
1: det är bara så där att vi bara kände på att skicka en hälsning till alla, och vi skickar ju en hälsning till alla som har någonting att fira oss ju.
0: Ja, det är bra.
1: Alla ska ha det bra ju.
0: Ja, det ska ni också ha.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Sen innan jag glömmer så kan vi ju tacka på alla hälsningar också vi får ju.
2: Ja.
0: Har du fått någon?
1: Ja, jag fick en nu. Jag hälsar till mig själv.
0: Ja, precis. Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja. Alltså kan jag skicka en speciell hälsning till Bösarpsgänget där jag bara spelade igår.
0: Ja, det gick bra, eller?
1: Det gick nästan bättre.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, men det är härligt att höra.
0: Det är kul. Det är kul.
1: Ja. Ja, så nu är det som vanligt igen, om jag får se.
2: Ja, men det är härligt ju.
1: Ja, visst är det där.
0: Ja.
1: Nej, men sköt om er, och får ni tid så kan ni hälsa era fruer ju.
2: Det ska vi göra, du hälsar Mona.
0: Ja, gör det. Ha det gott.
2: Gör vi.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Vi ska spela för Kerstin Oxe.
2: Ja, i Rosenrött jag drömmer med Kurt Hagers.

0: 10 rosenrød til Rødmor, og det var Kurt Hauger som fremfører den til Kjerstin i Oksje.
1: Ja.
0: Hallo, Kristina.
2: Hallo, hallo, Jørgen.
0: Allt.
2: Ja, det kan man väl göra ibland.
0: Ja, det kan man väl. Det är inte fel.
2: Nej, sen kommer man ner på jorden igen.
0: Ja, tillbaka i skiten, ja. Så är det.
2: Ja, ungefär.
0: Ja.
2: Ja, jo, det är Bosse och jag som ska hälsa. Och vi ska göra precis som Britt-Marie. Vi hälsar till alla som känner oss och som vi känner.
0: Ja.
2: Och alla ska ha det bra.
1: Det ska ni... Det ska ni med
2: ha. Det räcker med dig idag.
0: Ja. Nej, det blev väl jättebra. Det blev jättebra.
2: Ja, absolut.
1: Ja.
2: Så att vi är nöjda med dig.
1: Ja.
2: Så att vi fortsätter att lyssna.
0: Ja.
2: Vi får också ha det så bra och vi tackar för eftermiddag, pojka.
0: Tack ja, själv. Tack själv. Ha det bra, ja.
1: Ja.
2: Ja, då ska vi.
0: Så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
0: Mm.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Bosse.
1: Ja, vi hör en minnesmelodi med flamingokvintetten.

0: Minnets melodi med Flamingo spelar vi för Bussi Oxie. Hej gamle man.
1: Hej barnarumpan.
0: Hej du. Så du är också på tråden idag.
1: Ja,
0: så du hänger också på tråden idag.
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Nej, det är man ska ut och plocka ogräs eller någonting. Det är bra när det regnar, för det är lätt.
1: Ja. Det
0: här bestödet
1: är lättare
0: att ha. Ja, det brukar vara
1: lättare. Och själv är det bra sen?
0: Ja, det är jättebra. Det är jättebra.
1: Ja, snart är det jobbet.
0: Ja, ta hår på den här omtalade semestern. Ja.
1: Eller är det jobbet direkt på måndag?
0: Nej, fredag. Ja. Fredag ska jag börja, men jag ska bara förbereda. Så jag har nästa vecka också, men inte fredag.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så en ska vi kunna slida lite på.
1: Det är skiktiden.
0: Ja, det gör det. Men det är skönt att komma tillbaka också.
1: Absolut, så är det.
0: Annars blir det ingen ny semester.
1: Nej. Man får se bussändningen.
0: Ja, det måste man. Ja,
1: det får jag hälsa till Norrstocken också.
2: Ja, varsågoda.
1: Lennart Johansson. Lennart är fjärran. Lennart har svämmer. Joakim de Pedro, Ulla och Alvar, Kerstin och Bussen, Maria och Hassan, Linnea och Jan, Tuttan i Skorup, Laila och Bengt Belken.
2: Ja.
1: Så var det full pott.
0: Ja, vad trevligt.
1: Och så får du ta en hälsning till Laila och familjen.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till den här Tuttan.
1: Ja, Bertil har fått
2: någon hälsning om kram med en tur. Det lovar jag, vi kramas tillbaka till er.
1: Jajamän. Och så har ni en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndag
2: till er. Detsamma. Nej, med
1: här.
0: Så, det gör vi. Ja. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej.
2: Då ska vi spela för Nils Göran, va?
0: Japp.
2: Röda tråden slut med Sven Ingvars.

0: röda tråden slut. Svenning, vars framför det inte Nils Göran?
1: Då ska vi spela för Mona.
0: Ja, det vore oartigt att inte göra det.
1: Ja, vi möts igen med Stensons.

0: Ja, där fick vi en låt med någon som heter Time, som heter Miss Grace. Innan var det Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak med Tony Orlando and the Dawn. Och det var ju för Gunvor, men det var bra för hon ringa och ta något annat.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, nu kommer jag fram äntligen.
0: Ja, klockan går, hon är snart halv sex.
2: Det är sådana populära killar.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, det är det. Och jag ska be få hälsa lite till.
0: Varsågod.
2: Du får ta krama mig hem till Leila. Det kan hon aldrig få för mycket av den kära tusen.
0: Nej, det fixar vi. Vi tackar för det, Ulva, skickar tillbaka.
2: Tack så mycket. Och så hälsar jag vidare till Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Britt-Marie och Martin och Christer. Och så har vi Mats med sin kära Birgit och Preben. Och jag hade tänkt att Kurt Hager ska sjunga för Preben denna gången.
0: Yeah. Jag hoppas han kan lyssna, för webbraden ligger nere, så att jag vet
2: ja,
0: inte.
2: Ja, jag hörde någonting sånt.
0: Ja.
2: Men då har han i alla fall fått ett gott hjärta och en fin låt. Så blir det som det blir, eller hur?
0: Absolut. Annars hör vi på den ju, Bertil och jag.
2: Ja, det är klart ni gör. Då får ni också en bit av den. Den är ni så väl unnade, så.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Ja, säger vi. Hörs vi igen om en stund. Tack så mycket båda.
1: Tack själv.
0: Tack själv. Hej. Ja, jag har pratat med Niklas Strömberg via sms och han håller på med webbraden och felsöker. Det är något som är fel, men det lönt säga det till dem, för de hör inte den dösa. Men det är, de kan ju sprida det. Jag hinner tyvärr inte smsa till alla som skickar till mig, men ja.
1: Då ska vi spela för hans vän med en bra.
0: Det tycker jag, han har en lapp.
1: Ja. Yeah. Och han hälsar till Ulva, till Mona, Nils-Göran, Tutan och Gert, Kerstin och Claes och Ingrid och Göte. Så vill han höra Farväl till sommaren med Kent Eriks.

0: Daar ble det litt av Kent Eriks. Tror jeg, givetvis var det farvel til sommeren, og så var det en låt til.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, da skal vi se, da er det neste LP jo.
1: Ja. Yeah.
0: Det er Mats. Eller?
1: Nej.
0: Nej, det är det inte alls. Det är en lapp från Birgitta på engelska.
1: Ja, och hon, hon hälsar till Rosita och barnen, Rolle och Camilla, Gunnel i Höllviken, Preben och Leila och Bengt Åke.
0: Ja.
1: Så vill hon höra små nära ting med vikingarna.

0: Ja, då spelar vi för Birgitta Pengsöks små nära ting med vikingarna. Och nu har Niklas Strömberg skickat att webbradion fungerar.
1: Ja.
0: Så nu kan ni vara med.
1: Ja.
0: Om ni hör det starta om, annars blir det ingenting.
1: Nej. Då ska vi spela för Mats.
0: Ja.
1: Han vill höra Bill Haley med Rock and Round the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.

0: Ja, det är det, ny personal som tagit efter Bertil och Jörgen.
1: Det är det. Ja,
0: det så bra.
1: Ja, har fortsatt trevlig söndag kväll.
0: Kör försiktigt hem, bägge ja, två.
1: Och njut av middagen.
0: Ja, vi ska sitta här till 22.00.
1: Ja.
0: För jula er.
1: Som ni hörde är ju Christian och René fram till 22.
0: Mm.
1: Så att, ja.
0: Vi öppnar med telefonen på 0410.
1: 43308 och jag ska tacka för alla gratulationer jag fick i fredags.
0: Igår
1: i fred.
0: Fredags, ja. Det var fredags, ja.
1: Yep.
0: Men det var igår. Du förlår.
1: Jag förlår igår och jag tackar så mycket för gratulationerna.
0: Ja.
1: Ja, jag spelar lätt här medan ni ringer till René. Och då blir det Hälsa Olleberg och det blir mig Brogrens.

0: Van mij was het.
1: Ja.
2: Dit is zo'n lang, dit is zo'n lang.
0: Ja. Ja. Ja, mm. Då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja, varsågod.
0: Vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
1: Tackar för det. Hälsa tillbaka.
2: Ja.
0: Tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
1: Ja, tack ska vi göra.
2: Ja, tack.
0: Tack. Och sen hälsar vi då till Gunnel Krivin, Christer, Ulva och Bertil, och där får Ulva en krya på hälsning.
2: Ja.
0: Sen till Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Anita och Kent, Susanne och Micke, Preben, Inger på Akka och Joakim.
1: Ja.
2: Ja.
0: Sen tackar vi för hälsning och vi får hälsa tillbaka till alla.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
0: Ja, tack
1: detsamma.
0: Ja.
1: Då
0: får ni
1: också
0: höra,
2: så
0: hörs vi en annan dag.
1: Det
0: gör
1: vi.
0: Ja,
1: vi.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
2: Ja,
1: vi är Sonja. Då ska vi spela för Sonja. Och Stig hälsar till oss två.
2: Och tackar vi för att vi ja.
1: Och resten av sändargänget till alla som lyssnar. Sonja vill höra, jag har hört om en stad med Simons.
2: Kom igen.

Där spelar vi för Sonja. Jag har hört dem stå där det var med Simons. Nu spelar för Stig och han vill ha det gå undan här livet med Stig Lorentz. Kommer.

0: Ja, där spelar jag ju för Stig.
1: Det går undan här i livet.
0: Ja, Stig Lawrence.
1: Hej.
0: Ja, och nu har vi svärmor med oss.
2: Mm. Har vi dig?
0: Hej svärmor.
2: Det var trevligt.
0: Ja, allt bra?
2: Hej.
0: Hej.
2: Jo då. Hej då.
0: Ja, det svålar väder då ute.
2: Ja, men det regnade innan.
0: Ja, vi är här precis hit innan regn kom.
2: Ja. Ja, men innan på dagen.
0: Innan, ja.
1: Men det regnar inte nu.
0: Och vi cyklade.
1: Nej.
2: Ja. Ja, det är lite skönt med väder.
1: Ja.
0: Ja. Härligt med lite mildare väder. Det var varmt annars.
2: Usch, ja.
0: Ja.
2: Ja, det är bra med er annars.
1: Ja, det är det.
0: Det är bra med oss, ja.
2: Ja, det är skönt.
0: Så att, ja.
2: Ja, det får vara helt okej.
0: Det tackar vi för att få box till dig, ja.
2: Och sen tar vi till Eva och Bosse.
0: Mm.
2: Och så tar vi en ny Travelin. Sist eller Tommy. Han heter i Lund, Preben. Ylva och Bertil och Preben. Ulla-Britt och Roland. Leila Bengt-Åken. Anna Braun. Inger Nilsson. Över 10.
1: Ja.
0: Yep.
2: Det är bra.
0: Mm.
2: Ja, ja.
1: Ja, så kommer låten snart.
0: Alldeles strax, ja.
2: Ja, det är ju skönt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: vi
2: kör.
1: Ja, vi.
0: Hej, hej.
1: Britt-Marie, vem som du med Sten och Stanley?
0: Kommer. Så ja.

0: En vän som du med Sten och Stanley, det var på Britt-Marie.
1: Ja, nu har vi lilla mamma med oss.
0: Ja, lilla mamma. Christian.
1: Hej, allt bra?
2: Hej. Ja, själv också.
1: Jo, nu står han rätt på skärmen här.
2: Ja, det är bra. Det är en gång.
1: Ja. Jaha. Och allt är bra där hemma.
2: Vad sa du?
1: Och allt är bra med er,
2: ja. Ja, det är det. Det är bra. Mm, nej, det har varit i sån innebär idag.
1: Ja, det har vi också varit. Det är långt idag.
2: Ja, man har det. Ja, man har gått på dagliga sysslor, tvättat lite och sånt.
1: Ja, pappa har han också tvättat eller?
2: Pappa tvätta, ja, det kan man säga i skärmen.
0: Du får tvätta hans byxor.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Tvätta hans...
2: Ja, han har den på.
0: Ja.
2: Jag sa ingenting.
0: Ja, det
2: han får väl nöja snart.
0: Jag ska samla ihop att.
2: Ja, jag får samla
0: ihop. Ja.
2: Ja, han sa det. Jag ska ha de byxorna som René tog på honom. Så, ja, men jag tar dem på det. Säger de, sa jag.
1: Ja, men...
0: Jag sa ju ingenting.
2: Nej, jag sa ju ingenting heller. Jag bryr mig inte. Han får ta på sig vad han vill.
0: Jag kommer starta ut det och då åker de.
2: Ja, ja. Så är det. Ja, nej. Men jag får väl hälsa lite.
1: Ja.
2: Mm. Jag har skrivit en ny lapp här. Jag var så bra upp innan. Så, uff. Ja, men nu har jag skrivit rätt här. Jag hälsar till Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ulva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona i Sjöran, Inger och Prebin och Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Mm.
2: Och så får jag hälsa till er i studion.
0: Ja, tackar för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, det är bra. Då hörs vi.
0: Det gör vi.
2: Ja, för ni har det så bra så länge.
0: Mm. Detsamma.
1: Detsamma,
2: ja.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Martin.
1: Ja.
0: Tjalala med Venga Boys.
1: Hon är på att råka med mamma nu då.
0: Ja.

0: Ja, da spiller vi Sjælalala med Vinge Boys.
1: Det var for Martin.
0: Det var det.
1: Nå har vi Preben med oss.
0: Det har vi.
2: Hallå Christian og René.
0: Hallå, hey. Allt bra, ja.
2: Hur känns det med gubben och blir det jag äldre?
0: Ja, det känns lite bättre. Men lite delar nu.
2: Ja, det blir så.
1: Ja.
2: Det händer bara en gång om året som du säger.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jag ska börja hälsa till er två. Ni får ta med hem till era föräldrar på varsin sida. Det är dem.
0: Det tackar vi för Max till dig, ja.
2: Sen tar jag Birgit på Ängen. Anita i Lund. Och sen har jag Anita i Malmö.
1: Ja.
2: Ann-Kristin i Svedala. Och Pernilla Wahlgren. Vad heter hon? Pernilla?
1: Björland.
0: Björland, ja.
2: Björnel, ja. På en hälsning. Så var det fem, va?
1: Ja.
0: Yep.
2: Så tackar jag för hälsningar som jag har fått i eftermiddag. Det jag hörde inte alls. Det blev avbräck i radion.
1: Ja, det blev det.
2: Ja, så får ni ha så gott så länge. Får du se om jag kommer igen.
1: Ja.
0: Du är så välkommen att säga.
1: Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej.
1: Då är det Jörgo. Han hälsar till oss två, till alla andra sändare, till alla sponsorer. Sen vill han höra på andra sidan gatan med Perikles.
0: Ja, det räcker vi på den sidan.
1: Ja, för det kommer inte ut i havet, Hjelmen.

0: Ja, där spelar jag för Jerko. På andra sidan gatan med Perikles. Nu ska jag spela för Eva Jönsson. Hon vill höra Akta dig för svärmor med Dönnes. Kom här. Yeah. Nej, det skulle vi inte få vi höra.
1: Ja, kom
0: här. Ja. Nej. Får vi ha Inger på tråden först?
1: Hey, vi ska prata med Inger nu.
0: Ja, hej Inger.
2: Hej, håll med dig idag.
0: Det är bra själv.
2: Jo, det är bättre nu.
0: Det är bra.
2: Ja, så ska det höras.
1: Ja. Yeah.
2: Och jag var ute idag och det regnade väret. Och jag skulle hem till min syster. Jag kunde inte gå upp till kyrkogården. Men jag hade varit på toaletten. Sen gick jag till bussen. Och sen när jag skulle åka hem, då ringde min telefon och fick jag gå tillbaka igen till min syster. Mm. Och så och prata med henne lite. Ja. Sen fick jag middag senare idag och det gör ingenting.
0: Nej,
2: imorgon ska jag ha någonting annat. Jag har rödbeta och jag har ägg. Mm. Och jag har puttepanna med hemma.
1: Yeah.
2: Och tänkte jag ha det imorgon när jag ska, efter jag har tvättat.
0: Det låter gott ju.
2: Ja, det är så nära den, vad ska jag säga, kröga puttepanna.
1: Yeah.
2: Jag köper en stor, jag köpte en liten påse.
0: Ja. Yeah.
2: Ja. Så, jo då, sen banade jag i simipoolen förra veckan.
0: Det var väl skönt?
2: Ja, jag låg på magen.
0: Ja.
2: Men jag tyckte det var skönt. Och sen så har jag en hälsning till en som hjälpte mig med rollouten när jag var i bassängen. Och jag vet inte vad han heter. Jag ser kompis.
1: Ja, det går bra.
2: Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin och tackar för hälsningen.
0: Ja.
2: Och vad heter han nu ute på byarna?
1: Mats.
2: Ja, Mats. Så hälsar jag till hans fru. Vad heter hon?
1: Birgit,
0: ja.
2: Då hälsar jag till Birgit. Och hur många var det?
1: Två.
2: Och så hälsar jag... Vad heter du nu igen?
0: Ja, Christian.
2: Christian, vad heter din fru?
0: René.
2: Nej är det. Då hälsar jag till er två.
0: Ja. Då tackar vi för box till dig, ja.
2: Ja, och så hälsar jag... vad heter hon nu igen? Jag hittar han nu, han var i radion idag.
1: Bertil
2: och Ulva. Mm. Och sen hälsar jag... Vad heter han andra?
1: Jörgen och Laila.
2: Jörgen och Laila.
1: Ja.
0: Mm.
2: Är det en tid?
1: Ja.
2: Tar jag alla mejlarna i radion och tackar för hälsningar jag fått.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det var allt idag.
1: Du, för då har du så bra, Inger.
0: Ja,
2: så jag ska stortvätta. Jag gick på, jag hade duschat och svettet slackade om mig.
0: Ja.
1: Mm.
2: Jag vill ni få hälsa Eva också.
1: Ja, ska vi göra? Ja.
2: Bengt har ingen mage, han har tappat den. Han sa till mig, jag har tagit hans mage.
1: Ja.
2: Nej, det är bara han skojar.
1: Ja, ha det bra Inger.
2: Vi hörs en annan dag.
0: Gör vi, ja. Mm.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, då ska vi...
0: Spela för... vad blir det för svärmor, ja? Eva Jönsson.
1: Akta dig på svärmor då. Dönnes.
0: Ja, kom här.

0: Ja, då spelar jag Akta dig för svärmen med Donna, så det var Eva Jönsson som vill höra den. Nu ska jag spela lite påskgrejer här. Kom igen.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Kristin René fram till klockan 10. Och nu ska jag spela för
2: Bengt.
0: Bengt, ja, det är
2: varje natt idag med Soundix.
0: Kommer han.

0: Där spelar vi för Bengt varje dag och natt.
1: Jag ska
0: få
1: vänta länge.
0: Med Sondix, ja. Nu spelar för Eva Sjögren. Hon vill ha sången till Katarina. Med Dönnes kommer hon.

0: Ja.
1: Sången till Katarina med Dunnes. Då ska vi spela för Bosse då.
0: Ja.
1: Max Fenders med Lana.
0: Nu kommer Lana. Kommer.

0: Ja, där spelar jag för Bosse Lorna med Max Fenders. Ja, vad har vi någon på tråden här nu då?
1: Ja, vi har ingen.
0: Hallå?
2: Hallå, Kisa. Är du René snäll?
1: Nej. Jag är inte snäll. Nej, jag är inte snäll idag.
2: Vad är du för?
1: Nej, man ska vara stug med dig.
2: Ja, så ska du säga, passar det väldigt noga.
1: Ja.
2: Så att jag tar min cykel och cyklar ner och drar dig i öronpiverna.
1: Ja, men nästa gång då ringer ska ta en lång låt. För du ser att vänta länge.
2: Ja, jag gör det. Så snäll du är.
1: Ja, vad snäll, ja.
2: Jag tackar så mycket.
1: Ja.
2: Och hur är det med damen och herren? Är det bra? Regnar det i Trelleborg?
1: Nej, det är fint väder nu.
0: Ja.
2: Det är inte
1: alls. Jo, sol och
2: skin. Ja, det är väl lamporna som skiner.
1: Ja, men det inte, regnar inte här när jag
0: är. Det är bara varmt och klibbigt.
2: Ja, men imorgon ska det bli varmare igen, säger de ju.
1: Ja, men det är skönt.
0: Ja.
2: Nej, det är inte skönt. Det ska inte vara mer än 15-16 grader varmt.
0: Ja, det är lagom.
2: Ja. Mm. Men nu ska jag inte babbla utan släppa fram fler som vill fram naturligtvis.
1: Ja.
2: Ska jag hälsa, vi har åkt med hjärta hälsa 10 stycken här. Ja. Mm. Britt-Marie Martin, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stiger, Monica, Jan Inge, Pernilla Bjarnen med syskon, Kate och Jan Evert, Örnhusen, Gunnel Gavin, Höllviken, Marianne, Hjärtan, Sjöbe, han är med.
1: Ja.
0: Yep.
2: Hur många var det?
1: 8.
2: Ja, men nu har jag inte mer för den 25-åringen, för jag har hälsat allihopa så de ska inte, de behöver inte ha en dubbelhälsning.
1: Ja, men vi vill ha dubbelt, Christian.
2: Ja, men jag undrar, Amabau, tror inte man kommer fram en gång till?
1: Jo, det gör
0: det. Jo, det kommer fram.
2: Ja, för annars så får ni ingen hälsning och då blir ni sura.
1: Ja, då kommer jag. Vet var du bor, så det är lätt.
2: Ja, så, nej. Ja. Har du det så bra, snälla René?
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Får man ut dig före, förresten?
1: Nej. 4 före.
2: Ja, och min fina låt.
1: Ja, den kommer. Vi vill äta upp Palobas först.
0: Vi har hittat den.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja,
1: Preben han vill ha. Vi ska gå hand i hand.
0: Ska vi gå hand i hand?
1: Ja, men den var till oss. Skicka han till dig och mig.
0: Ja, då får vi gå hand i hand då.
1: Ja.

0: Ja, där vi ska gå hand i hand med Gunnar Wicklund.
1: Ja, vi gick här i studion.
0: Ja.
1: Och nu ska vi
0: ha Kerstin med oss.
1: Kerstin, ja.
2: Ja, det stämmer dig, Christian.
1: Ja.
2: Lite hälsningar då. Du, René, får ta hem till henne och köra.
1: Det tackar vi för boxera, ja.
2: Jo, så gratulerar vi dig i efterskott.
1: Det tackar jag för, ja.
2: Varsågod.
1: Tack.
2: Sen fortsätter vi med Eva Bosse Sjögren, Christel och Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Britt-Marie och Martin, Kate och John Evert, Ann-Kristin Svedala, Pernilla Björn, att hon ska krya på sig. Och så Preben.
1: Ja.
2: Hon har oss fortsatt bra kommande vecka.
0: Tack. Samma.
1: Samma.
2: Tack, bra. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, yeah, nu ska spela för Inger.
0: Som en doft av syren med Lasse Berghagen.
1: Kom igen.

0: Ja, där spelar jag för Inger som en doft av syren med Lasse Berghagen.
1: Mm.
0: Nu har vi Preben med oss.
1: Ja.
2: Ja, alla är vän för sen. Och gick på kortet också.
0: Ja.
2: Ni får ta hälsningar med till era föräldrar på varsitt håll.
1: Ja, tackar för det.
0: Gå tillbaka sen, ja.
2: Men skicka hälsning till Jörgen och Leila.
0: Mm.
2: Och sen tar vi till Jan Inga och Monica.
0: Mm.
2: Hjärtil och Ylva. Och du säger Nils-Göran och Mona.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till Rosita med barnen. Det var fem barn.
1: Ja.
0: Yep.
2: Så tackar jag för mig och så ska ni ha stort tack för att underhålla oss den kvällen. För jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på er.
1: Ja, tack för det.
2: Så hörs vi en annan gång.
1: Gör vi.
0: Gör vi, ja.
2: Ta det försiktigt när ni går hem. Sen tackar jag för hälsningar jag har fått också.
1: Ja, tack.
0: Tack.
2: Må ni ha det så gott.
1: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej, hej, hej. Nu ska vi spela för Preben, ja.
1: Ja, och han vill hälsa till oss två. Mm. Till Rolle, Camilla, Ann-Lys med Jörgen och mor. Susanne Jönsson, Linnea och Jan. Joakim de Peders. Sen vill han höra här, det är något galet i Danmark med John Mogensen.
0: Kom på.

0: Ja, där spelar jag ju för Prebent.
1: Ja.
0: Det är något galet i Danmark med Jön Muggensen.
1: Ja, det är något galet där. Ja. Då är det Lena Vemmenbro. Hon hälsar till Ylva Bertil. Mm. Och till Kerstin och Claes. Och till sin Hans. Gert och Ingrid. Tottan och Gert. Till oss två. Den går till Ylva Bertil.
0: Ja.
1: När du går över floden med Christer Sjögren.
0: Kom igen.

0: När du går över floden med Christer Sjögren med dig.
1: Så vet jag.
0: Vår förlena Vemmenbro. Göte Larsson i Skurup. En sjöman kommer hem. Med, ja, är det Lasse Stefans vi har tagit?
1: Det var nog det, ja.
0: Ja, kom han för dig. Ja.

0: Ja, då spelar vi ju för Göte. En sjöman kommer hem med Pelle Omas.
1: Ja, fick rätt låt till sist.
0: Ja, det var med Pelle Omas.
1: Nu ska Ingrid och han ut och segla. Två vita segel.
0: Ta det försiktigt.
1: Per-Runes. Jag gungar bra i båten, Ingrid.
0: Ta på er enkläder.

0: två vita segel med Per Rune, så det var för Ingrid.
1: Ja.
0: Hoppas ni kommer hem snart sen.
1: Ja.
0: Då är det Kerstin.
1: Det blir en säng av resor, men inte med den artisten.
0: Nej, det fick bli med Lasse Stefans.
1: Kommer han?

oss två har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus.

0: Det var inte beredd på det, va?
1: Nej, det var försvann så direkt den leten.
0: En säng av rosor med Lasse Stefans, vad det är.
1: Yeah.
0: Nu ska vi till Sjöbo.
1: Hej Gert.
2: Hej Christian.
1: Hej.
2: Allting är bra.
1: Det är bra, ja. Själv också.
2: Vad är det? Födelsedagar och allting.
1: Ja, men ett år äldre.
2: Ja, det vet jag. Ja, du är inte så gammal ändå. Inte som jag är.
1: Ja, inte så.
2: Men det kommer, Christian.
1: Det kommer, ja.
2: Ja. Så nu ska jag hälsa lite.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag hälsar först till alla som har någonting i fyra. Och sen så tar vi hälsningar till er två som sänder.
1: Tackar.
2: Allt fint nyår för oss.
0: Tackar
2: för det. Och sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Preben, Anita Lund, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Eva Bengt, Monica Jan Inge, Gunnar och Elvor, Totan och Gert och Ingrid Göte. Sen ska alla ha oss på skickan, varma goa. Härliga kramar till alla, för det blir lite kyligare i natt ju.
0: Ja.
2: Och ni får vara rädda om någon cyklar in.
0: Ja, yeah. Ska vi.
2: Så vi kan höras igen ju.
0: Ja.
1: Oja.
2: Ha en muss och vara rädda om här.
0: Detsamma.
2: Tack, hej
1: då. Hej.
0: Då ska vi spela på bussen nu.
1: Den gamla kastanjen, det är ju med flamingo.

0: Ja.
1: Då.
0: Där spelar vi i den gamla kastanjen med flamingo. Ska vi se, ska jag spela lite sponsorer?
1: Ja,
0: får
1: du sjunga.
0: Kom on.
2: Radio SMF sponsras av Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det är Christian och René fram till 22.00.
0: Ja.
1: Ska vi vara med i det?
0: Ja, det behöver väl han göra ute.
1: Ja, vi har ingen med oss på tråden.
3: Det är Christian.
0: Ja.
3: Hon är inte snäll. Men det är så roligt, så roligt.
1: Man måste skoja lite.
0: Måste skoja.
3: Ja, kiva lite. Det tycker jag också.
1: Ja.
3: Jag såg ni hittar låten där, ja.
1: Ja. Vi hittar Lasse Stefans till dig.
3: Christian. Ska vi säga, ja, det är jag och mitt hjärta som, jag har ingen hälsa, men jag tackar för alla hälsningar vi har fått ikväll.
1: Ja.
3: Sen har jag inte mer, utan så hälsar jag till er två för ni tar hem till era nära och kära.
1: Jag tackar för det, hälsa tillbaka till er.
3: Ja, tack. Och så hoppas jag frugan kommer ut en gång också, men jag ska försöka och lura hon.
1: Ja, lura inte, för det går inte med Ingrid.
3: Nej, det gör du tyvärr inte. Men nu får ni ha det så bra, och så när sänder ni nästa gång?
0: Tisdag,
3: ja, det låter bra. Då hörs vi då.
1: Ja, det gör vi.
3: Och så kivas lite.
1: Ja, vi ska bara åka lite med det här på tisdag.
3: Hur många låter det där före?
1: Ja, det var 20 före.
0: Det var 3.
3: Det kan inte vara 20.
0: Nej, 3. Tre. Ja,
3: men har du så bra båda två?
1: Detsamma.
3: Hej.
0: Ja, det var jag inte det.
1: Breven ska vi spela på nu. Brevet till kolonin med Cornelis Fresvik.
0: Kom då.
4: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Den låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Efter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

0: Ja, det var ju brevet till Cornelius.
1: Vresvik.
0: Ja, nu har vi hjärt i skillningen med oss.
1: Ja.
2: Det har du helt rätt i.
0: Ja, och allt är bra med hjärt och tutten.
2: Ja, det tycker jag.
0: Det är bra.
2: Och det är bra med Christian också, ja.
0: Det är bra här,
2: ja. Ja, ja. Har du haft semester eller?
0: Vi har semester nu, i 2 veckor till.
2: Jag har semester nu, ja. Ja, ja. Det är skönt att ha lite ledighet.
0: Ja, och hjärt och tutten har semester eller?
1: Ja, de
2: har. Det har vi året runt.
0: Ja, inte nej.
2: Det är liksom ingen skillnad. Den största skillnaden är vi har ju ingen semesterersättning.
0: Ja, just det. Det är skillnaden.
2: Ja, det är en del skillnad. Då skulle man äta för hela året så är det ju ett bra pengar det. Ja, då ska vi hälsa till några stycken också.
1: Ja, varsågod.
2: Monica Janninge. Mm. Lena och Kent, Gunvar Sig, Tette Jan Evert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Järn, Anita Lund och Eva och Ben.
0: Ja.
2: Så var hela bägge händerna fulla där.
0: Ja.
2: Mm. Och så höll jag precis ifrån, så tar han högst med in till ja, nej, men ni är då bägge två som
0: är
2: kvar.
0: Ja, det är vi.
1: Det är vi, ja.
2: Och så när jag fortsatt trevlig sömning och trevlig söndagkväll och fortsatt trevlig semester.
1: Ja, så hörs vi.
0: Så hörs vi, ja. Mm.
2: Hörs vi säkert framöver.
1: Ja, nu gör vi.
2: Ja, ni har det så gott.
1: Detsamma.
0: Samma, ja.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Preben, nej, han har vi spelat för.
0: Nej, det är Gert i Sjöbenen.
1: Ja. Jag ska aldrig glömma dina ögon med Stefan Borff.
0: Kom igen.

0: Jag ska aldrig glömma dina ögon med Stefan Borff.
1: Nu har vi Bengt Göran med oss.
0: Mm.
2: Ja, då, det stämmer, Christian. Och grattis efterskott förresten. Nu fyller jag, hörde jag.
1: Ja, det tackar jag för. Tack så mycket.
2: Ja, då, varsågod. Mm. Och sen tar vi till alla sändare inkluderade, så alla är med. Så istället för att rabba upp alla namnen.
1: Mm.
2: Så kan jag göra, men det får gå så denna gången.
0: Ja.
2: Mm. Och sen tackar jag för alla hälsningar jag har fått. Jag har fått några, det har jag hört.
0: Ja.
1: Mm.
2: Och sen börjar vi med hälsa då. Först och främst tar vi till Ingrid Göte Skurup.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Jeanette Jensson. Sonja Jensson. Susanne Jönsson. Och så till hjältarna på Tallbacken sen som då. Envårdsgrupp. Och så kanske jag kan komma fram med en, för jag har ett kort till, så att i och för sig.
0: Ja, det är så
2: mycket. Marken har varit trus genast i Jörg. Det har varit ett massa tryckande på ett vis.
0: Ja.
2: Men vi hörs kanske en runda till.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, välkommen.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Marianne, när Karin kom till Skåne med Rommel och band?
1: Kommer.

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, då spelar vi När countryn kom till Skåne med Romelle Bands, och det var från Marianne. Göte Larsson, nu är det din tur. Följ med ner till stranden med Paloma. Se där, för du går dit själv på stranden. Det är för kallt för mig.

0: Där spelar vi ju för Ingrid ingenting mer, ingenting mindre med Carina Jarnex. Ja, nu får vi spela väl för...
1: Ja,
0: vad
1: ska
0: vi
1: göra då? Ja.
0: Ja, nu har jag inte...
1: Ja, kommer han. Inte länge.
0: Nu ska vi ha Mats med oss här. Kommer han.
2: Ja, vi ska väl ha Mats med oss.
0: Ja. Hej Mats.
3: Hej Nara Pau.
0: Allt bra, ja.
3: Ja,
0: yeah,
3: det är bra med Pau-arbetet.
0: Oh ja.
3: Det är gott, alla mamma håller reda på och René håller reda på.
0: Ja, de vet precis för en.
3: Ja.
2: Det måste vi hålla reda på han.
0: och hon håller reda på dig där hemma, eller?
3: Va?
0: Hon i sambo håller reda på dig, eller?
3: Ja, vi har varit i spänningen där jag bor egentligen, har vi varit och sådär.
2: Mm.
0: Ja. Ja, nu var det Bredinge eller så du?
3: Fredinge.
0: Fredinge, ja.
3: Fredinge.
2: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Oh ja. Och du, nu var det kört, ja.
3: Ja, vad tar vi då?
2: Mm.
3: Man får ju inte vara hemma hos ibland.
0: Hur måste vi det göra?
3: Ja, måste man.
0: Då blir det då blir en glass då, så vad kör du då?
3: Ja, det blir glass också.
2: Ja.
0: Jag tänkte det, ja.
3: Har vi alla frysar vi har.
0: Ja, det måste man ha nu när det är varmt ute.
3: Ja, ägg.
0: Ja.
3: En gammal lås i åtta.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och de är goa. Jag har en ägg.
0: Det är de gamla goa.
3: Ja,
0: det
3: är de gamla goa. Mm. Alltså man köper en GB-skrut nu, den är ju miniatyr.
0: Ja, när man var liten var den ju stor.
3: Ja, man får ju göra som man får ta fram på spelen köpt.
0: Ja,
3: så får man titta i spelen som man hittar
2: rätt.
0: Jag sa till henne, jag vill inte ha en, jag vill, kan man inte få två stycken istället för samma pris?
3: Ja, jag fick se henne på ett bra rockmedel.
0: Ja, något gammalt rockmedel.
3: Ja, det är ett fint medel.
0: Yep.
3: Jag
0: ska titta
3: på vad jag
0: skulle ha på önsketid,
3: men jag har en
0: kan
3: ta standard
2: collection 15-16.
0: Ja.
2: Ja. Tar
3: det
2: rätt upp och ner nu,
3: ja.
2: Ja. Det
3: kan man göra ju.
0: Ja.
3: Men jag var inte många bönsig, jag var ju regeringen. Ja, du stänger mig och jag
2: har på rakt. Ja. Det kan jag inte ha med, det är inte långt.
3: Ja. Nej, men jag ska hälsa ungdomar.
0: Det går bra.
3: Jag tar ut vad det här finns. Jag står vid Forsk Engels, Unge och Backa, Preben och Laila och Jörgen. Det var de fem.
0: Ja.
3: Men jag var inte så snabb som han, lille mannen.
0: Göte, han var frutt, så är det klart.
3: Vad sa du?
0: Det går ordna, så är det klart.
3: Ja. Alltså det frågar om han hittar och andas.
2: Nej, det gör han inte.
3: Vet du vad det var? Det var en lätt motorcykel med sin.
0: Ja, det hörde jag, ja.
3: Ja, det var bara lätt en Yamaha och en symaskin. Ja. Var rädda var mig.
2: Detsamma.
3: Och ta fortsatt god semester, ungdomar.
0: Japp.
3: Ja.
2: Hej då. Ja, nu ska vi spela för Gert i Skillingen.
0: Ta Tutten först.
2: Tutten, you win again med Arvingarna.
0: Kom igen.

0: Så ja.
1: Japp, då spelar jag ju Win igen. Och det var ju för Tutten. Med Arvingarna. Ja, när jag spelar för Hjärt och Skillinge har väl en vandringsman relax. Kommer här.

0: Innvandringsmann med relax. Det var för hjärtskylliga.
1: Ja.
0: Nu ska vi...
1: Bengt Göran, ja.
0: Ja.
1: Paloma Blanca med service.
0: Kommer hon här?
1: Ja.

0: Ja, nu spelar vi för Bengt Göran.
1: Paloma Blanca.
0: Med service.
1: Ja, telefonen är öppen och ledig och allt.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Mats.
0: Han ska ha drop med och då väljer jag Documentations och Medley. Kommer han, han var rock i denna.

dance. Now you're looking good. I'm gonna sing my song. You want?

Ja, de spelar ju match bland annat Rock Medley med Locomotation, mycket bra band. Ja, nu är det Hans V. Avsked på stationen med morfarspolaren. Kommer det här för Hans?

0: Ja, där spelade vi en låt med morfars polare till. Och det var ju en liten pizza.
1: Ja, det hade ju varit gott kanske.
0: Ja, hade det varit.
1: Du ska ju spela för Hans. Han är så bra till oss två. Så vill han höra avsked på stationen.
0: Du har ju spelat ingenting.
1: Jaha, har du spelat den då?
0: Yep.
1: Ja, han är så i alla fall bra till oss två. Och så är det Gunne Gravin.
0: Ja.
1: Hon grattar dig i efterskott.
0: Det tackar jag för så mycket.
1: Sen hälsar hon till Pernilla som har varit här på radion i 21 år. Och sen till Britt-Marie och Martin och Christer. Kerstin och Bosse, Brigitta på Ängshög. Eva i Markaryd. Och till oss med respektive.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaks.
1: Min allra bästa vän.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är ju Christian, och nu en timme till.
2: Ja, så det är bara till att ringa en timme till. Tycker det är bra.
1: Telefonen är ledig.
2: Ja.
1: René sitter beredd här till telefonen. Mm. Ja, och nu tänker jag spela lite Max Fenders kommunala låtar här.

0: Ja, vad fick de höra där?
1: Där var det lite Max Fenders, lite gammal fin musik. Och det var ju Tellura Allöver. Vi går hem till Max och Venus. Nu sista det är med Max Fenders.
0: Nu ska vi till Skurup.
1: Japp.
2: Ja, hej Tullerborg.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
1: Allt bra igen.
2: Jo, allt väder med er, det är det ju.
0: Ja, det är bra här.
1: Bra här, ja.
2: Ja, jag menar det. Jo, det var så att vi glömde en sak. Ja, han glömde.
0: Ja.
2: Ja, för så vi glömde hälsa och tacka föregående sändare.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så det gör vi ju nu.
0: Ja.
2: Ja. Och sen så... Vad ni har så... Jag är inte den som... skickar kramar hit och dit, va? Jag är inte den typen, liksom.
0: Nej.
2: Men jag vill gärna skicka in till dig, René. Tar du emot den?
0: Jag tar emot den, ja.
2: Ja, det är kärt. Då får du den. Och sen så... Den här låten jag har önskat... Man tycker jag jättemycket om.
0: Ja.
2: Som ni vill... Så kan ni fördela den med mig.
0: Ja, då gör vi det. Vi
2: ja, jag tycker jättemycket om den. För det, ja, jag vet inte. Jag använder den visst liksom.
1: Yep.
2: Ja, och så ska ni ha det fortsatt bra. Och sen så fortsatt trevligt semester.
0: Ja, tack för det.
1: Tackar för det,
2: ja. Ja. Och så tackar jag som sagt. Och jag tackar för alla hälsningar vi har fått.
0: Ja.
2: Och sen säger jag tack så mycket.
0: Tack så mycket. Ha en trevlig kväll.
2: Ja, ni också. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, men så jag laddar den skivan så kan jag spela ännu en låt med... Max Fenders. Och då blir det... Ingen saknar mig imorgon. Så jag kommer alldeles strax...

Där spelar jag Ingen saknar mig imorgon, och det var ju med Max Fenders. Jag spelar för Ingrid, och hon vill höra The Happy Feelings med Bert Kenfurt. Kommer.

0: Ja, där spelar vi för Ingrid. Det är ett happy film med Bert Kenfort.
1: Ja, det gjorde vi. Nu ska vi spela för Gunne Gravin.
0: Ja.
1: Hon är satt till Marianne Hjärt, Mona och Nils Göran. Ingrid är ute, Anette och Jan, Gullan och Elvart och en kram till oss två.
0: Det tackar vi fullt boxen här, Gunne.
1: Ja. Och sen vill hon höra i ditt fönster brinner ett ljus med Sten och Stanley.
0: Come on.

0: Ja, där spelar vi för Gunnel Gravin. I ditt fönster brinner ett ljus SOS.
1: Ja.
0: Sen och ständigt.
1: Hej, det var det. Nu ska vi prata med Joakim.
0: Det ska vi. Hej Joakim.
2: Hallå Christian, välkommen till Radio SMS.
0: Tack så mycket.
2: Och vad har Christian gjort i veckan?
0: Ja, vi har varit ute lite, tagit det lugnt.
2: Har du badat?
1: Nej.
2: Det är kallt för dig,
1: Christian,
2: det är
1: spjärligt. Har du också badat det?
2: Ja, badat mig också.
1: Har du bara badat?
2: Har du roligt över mig?
1: Jag vet, jag är alltid roligt.
2: Yeah. Vad har ni gjort i veckan? Vad har ni gjort?
1: Nu har vi semester, så
0: jag... Semester.
2: Ja, du?
1: Ja, vi har semester nu, så...
0: Japp.
2: Vad har ni gjort då?
0: Ja, vi har varit här lite grann ner och sen har vi...
1: Ja, varit lite överallt.
0: Lite överallt, ja.
2: Ja.
0: Ja, vad har Joakim gjort i veckan?
2: Det är så lugnt.
1: Ja, det är skönt, ja.
0: Det är skönt. Mm. Ja, lite hälsningar.
2: Ja. Mm. Det är rätt för dig, Christian.
0: Det tackar jag för att skicka tillbaka till dig, Joakim de Peders.
2: Och sen hälsar till Smira med René.
1: Ja, tackar för dig. Hälsar tillbaka till dig. Du får en bra dag imorgon. Eller vecka.
0: Ja.
3: Tackar för dig.
2: Ja. Så vi hälsar till lilla Bea. Han lyssnar ut som är sin man i Trelleborg.
1: Jörgen. Jörgen.
2: Hej, sa han.
1: Jörgen.
0: Jörgen Andreasen.
2: Jag heter Jörgen Andreasen. Och sen kan vi ta till lilla... Ida och Bertil.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till... Vad ska man ha? Vi kan ta till Rolle och Camilla. Och sen tar vi till Laila och Jörgen i Örup.
1: Ja, det var fem.
2: Ja. Och den kommer låten.
1: Den kommer väl med detsamma.
0: Med detsamma, ja.
2: Jo, här går det undan, lilla leverkorven.
1: Ja, det går undan, Joakim, för att akta dig.
0: Ja.
2: Här ses du nästa gång, Christian.
0: Det vet jag inte när vi ses.
2: Ja, men att sända alltså.
1: Tista sänder vi.
0: Tista, ja.
2: Jättemiddag.
1: Ja.
0: Japp. Då är vi här igen.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
1: Hej då. Nu ska vi spela för Joakim.
0: Yeah.
1: Escape. Inte ensam för alltid. Vill han höra?
0: Kom igen.

0: Ja, der spiller jeg jo... Ja,
1: roligt. Hvad spiller du?
0: Der er noget strevet med V6.
1: Ja.
0: Tavegræs, samtidig også, og så en hemlængden.
1: Har du hemlængden, det er lidt.
0: Ja, og... Nu tror vi mere spiller den her.
1: Mm.
2: Ja. Har du hemlængden, Christian?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ah, no hemling.
0: Det var med det var med gruppen. Det skulle jag få eller morgon en fråga till.
2: Jag sa Queen Sweet och så då John Fogerty han sjöng börja med dem ja.
0: Så var det. Ja, nu vet jag.
2: Ja, det är bra.
0: Han kan vi.
2: Ja, han kan ju det.
1: Han kan vi.
2: Ja, han är en bra snubbe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Nej, du är snart att gå i mig och vara utan något gott.
0: Japp.
1: Yep.
2: Ja. Ja, grej. Ni cyklar ju.
1: Vi cyklar.
0: Vi cyklar, ja. Och du spelar jazz eller?
2: Nej, jag sitter faktiskt på hennes balkong.
0: Vad skönt.
2: Det är skönt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det är lite varmare och sådär.
0: Ja. Och sen kall bär i handen.
2: Nej, han står på
0: bordet. Han står på bordet, ja.
1: Han kan inte prata annars.
2: Han kan han visa. Jag lär mig att prata så där. Jag har varit på lite stort företag och sånt. Så ska man lära sig att prata så de säger. Och du vet, jag har inga problem. Men du kan gå upp här. Jag har 300 högskolor.

0: så har jeg ikke en regel på det. Det var alt.
1: Ja.
0: Men jeg skal hele sammen mine venner.
2: Ja, så er det på.
1: Ja.
0: Og jeg får sige gratis efterskud til han her forrige gang.
1: Ja, takker jeg for. Tak så mye, Mats.
0: Ja, jeg har jo nu. Jeg har jo ikke været ude i helgen, så jeg sagde.
1: Ja.
2: Har du ikke nej siden om du?
0: Nej. Jeg var på lavene på fredag, men ikke sent på kvalder.
1: Hvad er det? Når kom han tilfra på kvelden?
0: Ja, det ved jeg ikke.
2: Var det hjemme?
0: Nej, jeg var hjemme. Hjemme. Ja. Nej, men jeg skal hælde sig, at de har en varmledning med kærbehørten, Kent og med Frød derinde. Ja. Og så får vi tage han i alderen i havladelser.
1: Ja.
0: Men han aldrig jo.
2: Nej.
0: Ja, men han ringer til Jørgen ibland, men du havde inte vägen.
2: Nej. Han var ju ganska prata med oss.
0: Nej, det förstår jag.
2: Ja.
0: Jag vet, för min pappa vet att svara mig och bodde vänningen under. I halvade så. Det är jag pratat om dig. Så tar vi Jan och Annette.
1: Ja.
0: Sen får ni cykla hem med hjälm och ljus och reflekt och allt det här. Det är en av de få jag har hört som jag har ordentligt.
1: Ja.
0: Tänk så många som cyklar i mörker.
2: Ja, det är många man träffar på ibland.
0: Alltså som bilist är det. Ja, rent just det.
1: Ja.
0: Du tänker på mörker, men hur många du vet. Och herregud, sånt.
2: Ja.
1: Alltså ljus är viktigt som bilisterna kan säga.
0: Ja, och reflexer.
1: Ja.
0: Ja, jag har sett någon faktiskt som har en sån här reflexväst på sig, va?
1: Ja.
0: Men så har man inget bakljus, så jag förstår varför man har väst.
2: Ja. Inget fram heller.
1: Nej.
0: Men västen syns framför oss.
2: Ja.
0: Jag har det bra, och så, som jag sa innan, gör något riktigt trevligt sista veckan.
2: Ja, ska vi.
0: Skåna om mycket och erbjuda.
2: Ja,
1: det ska vi.
0: Ja, det är rätt. Och så allt gott och njut av livet under.
2: Ja
1: då.
0: Ha det bra, så har jag fram emot min kvits.
2: Ja, kommer.
0: Ja, fint. Hej.
2: Gunne Grevin, hon ska höra. För hon har löpt hälsning och hon hälsar till Monica och Jan-Inge, Ylva Bertil, Anita i Lund, Preben, Linnea och Jan och till oss två.
1: Det tackar vi för.
2: Kommer tillbaka till dig,
1: ja.
2: Gunnel. Där vill blommor dofta med Tove Widerbergs.
1: Kommer.

0: fjärde, där spelade där vildblommor doftar med Tobbe Widerberg. Nu ska jag spela för Mats, där valde jag en gammal fin låt med Clearance Clearwater.
1: Och vi har stängt telefonen på kväll.
0: Ja, och det blir ju Bad Moon Rising. Kom igen.

0: Yeah.
1: Yeah, du hör, det sa timmen har gått.
0: Yeah.
1: Så var det som är för tillbaka 12.00.
0: Imorgon.
1: Imorgon, ja.
0: Jag tror det var Rolle imorgon.
1: Rolle och Jan Inge.
0: Så var det,
1: ja. Mellan 12 och 16 och de tillbaka.
0: Ja, yeah, vi kommer på tisdag.
1: Tisdag igen är du och jag. Här igen.
0: Yeah.
1: Så ni får ha det så bra. Vi tackar alla som ringt till oss ikväll.
0: Yeah,
1: ni får ha en trevlig natt.
0: Yeah.
1: Sova gott när ni ska.
0: Yeah.
1: Så tackar dig för kväll.
0: Jag tackar dig för kväll.
1: Så hörs vi på tisdag i eftermiddag.
0: Tisdag kommer klockan 12.
1: Yeah. Så vi hörs. Hej då.
0: Ja, sova gott.

Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jagar fort om en dag.
2: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på bår. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det lär